un te ba wa da si loni o kere looto sugbon ta ba tu teyan logbon nimo ni la kai te ba ba wa tu daada e ri mo pe oro yi o kenu daada kini nkan mu e gbo se looto so si wa se looto so si wa

0: kajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese den go wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem bo wa
1: kali mandeyi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.

0: gelu yi baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese de ngo wa
1: kali modeyi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

buruku ti lagelu fm o ya je nlo be oruko wo le fe ki olodun ti yin e je nlo be ki nlo ka e mo wa lujo yi Allahumma no leave no

0: kaabo sori eto
1: olokan ja nje nkan gbajuma awon lowo idowo ogun eke tomo lo so lati ade toku
2: eyen order onje nikan jare
1: ojo nje to fe je un wa si teni
2: eyen order onje nikan jare
1: e ba wa ofada e ba wa eran tin kole lori
2: kwa ko si lori ki le fe mu si eleru fa be lerin dodo
0: abo mi ni
1: Abolo
2: ele ufun ni awon eyan ko lanu e kare
0: o
2: ti ye mi
0: awa ide be nti wa
2: ayo
0: omo
2: no you preach gospel
0: oi ipe yin la e ka bo sori eto
3: omo la ra de so la ni latayegun
2: e ka bo jare ki le fe je
3: ekuru ni efe mi o e ba mi ekuru e ba mi fi lale lori
0: o se je pe ekuru ati lale mo bere te ba se ra ile ati
3: wole e mo pa na ni o je wa ni
0: o da ki le fe mu se
3: e sa ba wo mi si omi
2: yo kan yin la
0: e seun a ni le la nfani ati mu ipe kankan mo tori pe ta ba ni ka woju aguwa akoko ti ko wa ni papa mora o ya se alabe se eyin te ba fe je kwa ibinu Kolo tu eto yi kene te gweje ke bugi Loko Kelvin to wa loju opo Facebook lohun Loko mo ya fe DJ Spider ta jo wa nbi Loko tu di adegbin ramo OTP Shike Oke Tola Elizabeth JJ Ọgbọ́n tí a bá ṣe ń dìde báyìí lè tó ń dùn yògbà ó máa gorí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú Alhaji Gbo Ìgalà wa ìyẹ̀rú ọ̀kìn. Fọláwọlé Adéníyí Kọládé International ló kọ́ mi á mọ̀ pàdé tó bá dọjọ́ Tuesday lórí ètò yẹn ètò wa lóyin ládùn. Bẹ́ẹ̀ bá ní ní tí ẹ fẹ́ bá mi sọ. 08138599695 08138599695 ó dọ̀sẹ̀.

wole ko ti e wo boye re la nse taba wa da ara ta wa ba da lori eto ki se pe boya ni nkan kan tabi pin kan ta fe gba tabo lade nkan ta jo sepo awa fe ko sori re ni lori eto miliki special remi a remi